A ovo se zove Konjičko kolo i kad sam već u Konjicu, ajmo malo i do Mostara da vidimo što ima dole. Neki dan gledam 8, 9, 10, 11, u istom momentu skočilo sa Mostarskog mosta, bilo djevojaka, bilo mladića i kažu da niko nikoga u zraku nije udario ili se sudario. Ha, da vidimo što to kažu sad u Mostaru. Uvijek je dole nešto čudno, pa evo, čudna jada.